0: Segoro kepiyen di
1: kasinggan dalem Kang Mas Gupolo.
0: Iyo
1: bilih wawontenan ingkang wonten kepatian Wonosegoro.
0: Iyo, iyo, iyo.
1: Tansah ayem tentrem.
0: Bagus.
1: Awet sedaya peniko Kang Mas ingkang dados tetunggalaning wonten ing Wonosegoro menika Kang Mas.
0: Iya, iya, iya.
1: Kula kathah saking Nayaka Praja saking Jaban Rangkah.
0: Hooh,
1: mestinipun ajrih dateng Kang Mas Gupala.
0: Iya, iya. Wis kepenakno anggonmu lungguh di
1: Injih Kang Mas Gupala.
0: Adikku di wong bagus wong jlurit sing bagus dewe piye pawartane anggonmu njogo katentreman ing Wonosegoro umpomo ana telik sandi sing kepingin ngrusak laladan ing Wonosegoro kabeh piye di
1: kasinggihan Kang Mas Gupala.
0: Iya,
1: anggene kula nata praja sampun
0: apik.
1: Nggih, sampun
0: ya,
1: apik.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun sewu Kang Mas Gupala. Gandeng niku wau oline sampun telas.
0: Iya,
1: mula radi macet niku wau.
0: Matur nuwun, Adi. Tumunggung.
2: Dewo
0: piye nggonmu nata praja utawa nggonmu nandur kembang-kembang ning pinggiring taman sampunmu adikku di si Ayu
2: raja Gran.
0: Iya piye
2: sae.
0: Oh iya iya iya iya
3: ta tanduramu
2: alam rawuh
1: nun sewu buta niku nggih tetanem kembang-kembang ugi.
0: Iya
2: nggih.
0: Ono senajan to buta ning butane buta sing urip ana ing pinggiring kota ana ing laladan Wonosegoro senajan taman kuwi wit-witane jati gedhe jatine do diketoki saiki ditanduri jagung mula ditanduri kembang sing apik ben pengejuane awet
1: malah keporo meniko tetanemanipun kembang bonsai.
0: Yo, lawa kembang bonsai kuwi.
1: Wah, meniko ingkang nembe viral ingkang dinten-dinten meniko.
0: Yo, apa kuwi? Bondo.
2: Buta gaul.
1: Bonsai
0: kembang bonsai.
1: Bonsai
0: apa wae wujute?
1: Dangkel niku sing teng alas kan langsung lho.
0: Oh iya, dangkel iki apa?
2: Ana niku di pokoknya digawe apa-apa cukul
1: wonten serut nggih wonten.
0: Ya serut
1: samu barang niku lho nggih wonten.
0: Nah
1: wong sembarang niku sampun wonten
0: kuwi kanggo pangiyupane dhewe utawa pangayomane yen awake dhewe ki urip ana ing ngene nang wit lo sing gedhe serut sing gedhe
1: nggih
0: kuwi ora ana ilange upama kuwi diuri-uri sebabnya buta-buta kuwi manggone nang kono kuwi. Wis kabeh kemau dikepenake.
1: Injih Kang Mas Gupala.
0: Heeh. Iki rak ngene sing tak rembug. Mu kahananing Wonosegoro. Iki awake dhewe kadang-kadang ku kabeh iki wis pirang-pirang taun ora tadah pola mangsa sing wujute menungso sing ijih enom. Iya.
1: Inggih.
0: Kowe wis pengin?
1: Kula wah nika jane jroning batas menika kepengin sanget.
0: Iya.
1: Napa mulih menika manungso ingkang tasih kenya.
0: Iya, iya.
1: Kinyis-kinyis
0: kowe luwih wanita bayi ning sing wujute wadon.
1: Wah, lha niku
0: kuwi vitamine luwih gedhe.
1: Rada kiyal. Awane kudu tak gagrak.
0: Di, lha kok kowe iki seneng gagrak? Wong wadon menungso sing wadon kok kiyal kowe wis tau ngrasake.
1: Kulo niku pun bolak-balik urung terus kok Kakang.
0: Oh iya iya. Makane iya.
1: Bawane kudu gagrak kulo niku.
0: Sabarno atimu. Sok taun ngarep kowe bakal tak golekke wanita sing ijik perawan.
1: Lah niku lho karepe kulo.
0: Ha kok kowe njur seneng?
1: Seneng niku.
0: Ning perawane kuwi ijik ning luar negeri.
1: Waduh. Lah iki. Iku sing mari ngenteni kesuwen kudu selak wis
0: gaweane.
1: Lah iya. Ngen tanggane kula nggih tasih wonten perawan.
0: Ana.
1: Perawan apa, Kang?
0: Kinyis-kinyis.
1: Nah,
0: rambute semiran putih.
1: Waduh.
0: Daginge empuk. Lengki-lengki malah keporo puntone durung pati bangkul.
1: Apik.
0: Iya, durung pati tukul.
1: Durung pati tukul.
0: Ketoke kok aku penisirin, Kakang.
1: Penasaran.
0: Lah niku maksudku.
1: Perawan kuwi yen ora kliru jenenge Mbah Sutipah.
0: Kowe gelem tak wasake kowe wae.
1: Ora,
0: ora.
1: Kuwi kanggo kowe.
0: Waduh. Sakit tumbal.
1: Malah kena dadi tunggal tumbale.
0: Iya.
1: Tadah kala mangsa.
0: Senajan buta ora kudu ngantos mikire.
1: Nggih.
0: Buta kuwi diwajibake seneng.
1: Lurus.
0: Sing penting awake dhewe sok taun arep bisa tadah kala mangsa menungso sing ijik nom-nom.
1: Menawi saged ampun taun ngajeng.
0: Heeh.
1: Sak menika kemawon.
0: Nanging ini dia si Adi.
1: Nggih.
0: Iki aku krungu mbok bakul sinambiwara. Yen ing laladan pengging. Kuwi pengging nglairake bonang jabang bayi sing wujute bungkus. Kuwi luwih seger menawa dipangan awake dhewe kabeh. Luwih sehat tur iso sampurna. Mula jadi
1: nggih
0: kowe iki dina tak pasrahi Joko katentremaning wana segara ana ing tepis wiring wana segara mbok menawa ana pawongan sing ana kepengin ngrusak alas wana segara ayo kabeh padha digagak kala mangsa
1: ning sendika dawuh
0: aku arep ana ing laladan pengging kepengin nak yenake mbuktake nek nyoto ono bayi bungkus bakal tak rebut, tak colongku, tak pangan, tadah kalau mongso karo kue-kue kabeh.
1: Wah, nggih, ngestu akan dawuh, Kang Kupolo.
0: Iki dino, ayo, podo budal, nanti pas wiringin, ngono, segera.
1: Semoga, kula.

0: ya kakang. Nggih. Poso lan tumenggung Subagong. Lah jenengmu ganti ta, Kang?
1: Jenenge wis ganti.
0: Oh, ganti.
1: Biasane liya saiki ganti tumenggung Subagong.
0: Soale lho elek-eleki.
1: Iki awake dhewe antuk dawuh saka Kakang Gupala. Amprih jaga katentremane ana ing laladan Wanasegara.
0: Nggih, bener Kakang.
1: Mula semangsa-mangsa yen ana mungsuh kang bakal mlebu ana ing bentenging Wanasegara, aja tida-tida. Yen perlu, yen kuwi wujud menungso, dadi tadah kala mangsamu. Neng yo kuwi perkarane yen awakmu jelas mesti tegas. Banjur adikku lanang Woso iki nyawang untuwe potol nggon ngarep.
0: Loh, iki butone buta alusan gak, Kang?
1: Oh, buta alusan. Dadi pomone ana menungso mengko mbok masak dhisik.
0: Bagiane sing alus-alus.
1: Oh, bagiane sing alus.
0: Sing alus-alus
1: wujute.
0: Wujute ya kaya bocah sing kaya sing ra ketok, bocah alus. Makhluk halus ngono iki to, Kakang.
1: Iki jenengane iblis setan. Masa buta kok malah mongso wujud jin setan.
0: Iya sing dikarepe wong sing alus-alus sing koyo sing nang donya-donya saiki ngono
1: kuwi. Sing isih empuk,
0: sing
1: isih bocah,
0: sing kinyis-kinyis,
1: kinyis-kinyis.
0: Lah, kuwi mesti kanggo kekuatan awake dhewe.
1: Upama ana bocah cilik lewat banjur tak ciak.
0: Wih.
1: Buta.
0: Angger ciak, angger ciak.
1: Bocah cilik lewat, Bu, ciak. Cah nom-noman ayu, Bu, ciak.
0: Tua lewat
1: rondo anak siji, Bu, ciak. Buto rondo anak loro, Bu.
0: Kusek ciak.
1: Ciak
0: tegas pokoke
1: buto. Buto. Lah kok apa? Rondo bubar pegatan, Bu. Ciak. Abah, mbah rambute putih, Bu.
0: Ciak.
1: Ya suci cia,
0: Kakang.
1: Kakang.
0: Berarti ki selerane mbah.
1: Seleramu kok rendah mentok.
0: Awakmu gedhe buta gagah dhuwur kok.
1: Buta ki yo golek kudu menang milih. Tadah kala mangsane sing ndi kudu dipilih.
0: Lah piye? Cilik ciak dhe'e.
1: Oh,
0: nom ciak dhe'e.
1: Rondo
0: ciak dhe'e.
1: Rondo anak siji
0: ciak dhe'e.
1: Rondo bar pegatan
0: ciak wonge.
1: Lah mula sing mbah-mbah pungkasane mbok ciak dhewe.
0: Lah piye nyatane mane kuwi kok?
1: Oh iya ora apa-apa,
0: tak akoni jiwamu.
1: Lah jiwane piye?
0: Bar gaji terus kok gundul. Gaji ndul.
1: Oh, gaji ndul. Yo, ngene. Dadi iki dawuh utawa pakaryan sing ora enteng.
0: Yo, Kakang.
1: Mula awake dhewe wong telu iki kudu sawego ing gati samepa ing diri jaga katentremane ana ing laladan Wanasegara
0: kene. Sayo.
1: Nah. Nek yo kuwi dadi aja dadekke penggalih awakku sakloron terus dibatek gawe happy-happy wae.
0: Happy.
1: Buta
0: kuwi perlu happy.
1: Buta perlu happy. Upama kanggo happy senenganmu sing kaya apa?
0: Aku senengane joget.
1: Upama ana kendang, suara kendang ku jogetmu joget iso?
0: Iso.
1: Coba.
0: Apa?
1: Tarik, ses.
0: Semoga.
1: Cocok buta iki bokonge karo wetenge kok padha.
0: Kang,
1: piye?
0: Tangane ya, Kang. Aja ngomong ses tarik ses.
1: Lah piye?
0: Nek unde iki ono ses dibreki. Ses, semangka breki semangka klenger, Kang.
1: Yo ora apa-apa namung siji aja nek semangka sak trek malah.
0: Lah kuwi sing dadi gagasan. Ses tarik ses. Brek semangka sak trek.
1: Akhirnya
0: ayo jomoni ses
1: ganti kena tidak no malam sing iki senenganmu apa
0: turu
2: Loh,
1: happy, happy kok malah turuk ke piye? Temen dong kurang ajar. Yoga katentremane ana wana segara ki aja mbok gawe turu. Yo tetep melek ning karo seneng-seneng. Loh, contoh ki tuladane kakangmu woso
3: cerdas,
1: cerdas. Happy-happy seneng-seneng karo joget. Utama kowe ana musik senengamu sing swara apa?
2: Apa?
1: Kendang wis ana.
2: Oh. Gak seneng kabeh aku.
1: Wah, garek mileh. Kuwi ana kendang, ana demung, apa gong, swara gong. Jumbuh karo jenengmu Temenggung Bagong. Lagi ana swara gong, gong. Seneng apa ora? Seneng apa ora?
2: Seneng.
1: Seneng. Tarik wis. Gong.
2: Juga terus piye?
1: Cari terus senengamu, gong. Contoh iki coba kendangnya kendang, yo. Hei, hutang yang ono happy. Saya iki gong, onak no gong eh. Juget,
2: juget
1: malah pelolak kau ada becak, yo. Juget, juget mungok piye?
2: Juget terus piye le juget ini.
1: Dewe mongso bodoh juga itu sing diubah no sing di
2: bocah ini kudune aku ngerti tombone
1: tombone apa?
2: Biasanya sing ngine kaya aku ngerti lo ya
1: ngerti aku
2: masa ya
1: ngerti aku masa sih si kamu tau anak amat sih si iki awake dhewe buta apa banci
2: buta rempong
1: kok kabeh kok banci
2: masa saya
1: oke nggih iki wis titi wanci nih
2: yuk kakak
1: ujo kakian kucek
2: yuk
1: kakian guyon awamu jogo sebangono aku nengkini weh temenggung
2: aku nengkini
1: tak jogo batas unungin balat dan wanus guru
2: yuk kakak yuk.

0: Aku seneng nyawang iki, Mim. Yo koyo kendil.
1: Pentelek. Sing nabuhi tenanan rimo ngono.
0: Juga etek yo setenan.

kampus. Ono tengah ngalas. Iki mono mau kok ono untune buta katut siji. Di mongso karo Gupala. Mongso bisawa. Buta gendeng, buta budu. Iki yen ora Resi Mayangkara, ora ana sing bisa. Are tak suwek nganggu gabah ketan kireng ben wujud manusa, yo nggir. Tak suwek nggir.

Oh, jenengmu. Kowe tak karane jeneng Bandung ya, Nang. Kowe mau wujud bungkus kena gawe pangiling-iling. Kena gawe pangiling sapa sing nglairke

0: sing aran Damarmaya yen sliramu ora ngerti pengjeng kuwi yen takon-takon uang
1: nggih
0: yen ora gelem didohke kuwi pengjeng kuwi bapak metu tok ana ora apa-apa
1: pengestu le Romo.

0: Yanupati Sumbang Kito.
1: Punten dalam sewu Gusti.
0: Nganti ing wektu dina iki sih judek rasane atiku. Apa ya kelakon ana ing kraton pengging sing gedene sakmene nganti si jiwa ora ana nujum kang bisa ngudar marang perkara iki.
1: Punten dalam sewu Gusti.
0: Kebiar kena pati
1: Mbok sampun ambone pun panjenengan menika sedih. Nggih mugi kemawon wonten salah sawijining pawongan utawi resi ingkang saged ngudali bayi bungkus putra panjenengan menika Gusti.
0: Kabeh kuwi wis tak jaluk ya sing kaya regi ana pati.
1: Nggih.
0: Nanging sing dadi akeh gelaning atiku ing mengkone kepiye garwaku Candrawati yen to nganti ora ana wong kang bisa ngudar Regi ana patih
1: Rabi lan pangapunten
0: Gusti ora bisa mikir bab perkara iki.
1: Punten

0: Jagat yana patih sembang gitu.
1: Oh ninji
0: Gusti, kaya ana pawongan kang plebet ana ing sajroning kraton pengging. Coba atur pirsa pawongan menika, paman.
1: Yo ninji, pangapunten Gusti.
0: Bocah bagus.
2: Inji, diga dawuh.
0: Kok kowe moro teko? Suwan ana ing pengging. Ana ngarsane pun dalem, Gusti. Kuwi ana perlu apa? Lan kowe bocah saka ngendi?
2: Nuwun sewu, Gusti Kanjeng. Anggene kula suwan mriki ing papan pengging. Inggih, menika kula badhe madosi Rama kula.
0: Pengen goleki Ramamu.
2: Nggih,
0: banjur sapa Ramamu?
2: Inggih menika Rama Damarwaya.
0: Ya. Kok bisa?
2: Inggih, kadosipun kula disukani ngerti kalih Resi Mayangkara nek bilih Rama kula niku Damarwaya. Mekaten.
0: Kosik.
2: Nggih,
0: dikepenake anggone lungguh.
2: Nggih.
0: Wonten dalem sewu Gusti,
1: kepiye kena pati?
0: Menika wonten pawongan kaneman kang bagus rupane. Ngaku-ngaku bilih menika putra dalem panjenengan.
1: Rekena pati. Semendo sak wetawis aku tak nimbali marang pawonku.
0: Lho ninjih Gusti,
1: pawongan
2: Injih,
1: sak temani sliramu kuwi sapa?
2: Kula nami dipun Bandung. Gusti Kanjeng,
1: banjur sliramu sowan ana ing kraton pengging. Kok mastani yen tok aku kiramamu ana pirang perkara? Kamangka aku ora duwe putra utawa anak kang jeneng Bandung. Putraku kuwi bungkus wujude. Kok kowe ngaku-ngaku?
2: Nggih, nuwun sewu Gusti Kanjeng. Sak menika kula disukani ngerti kalih Resi Mayangkara bilih kula niku larine Prabu Damarwaya.
1: Yo, Bandung.
2: Nggih,
1: aku bisa nampa anak marang sliramu. Nanging aku yo duweni bebono. Yen to kowe bisa merjayani marang Gupala, kowe bakal tak aku anak. Pokoke sagah.

0: Dalam sewu Gusti Nyai Kenopati. Jur semangke kepripun yen pawongan Bagus menika wau saged merjaya Gupala.
1: Aku bakal tepi marang janji. Yen to aku bakal naku. Yen to kuwi anakku.
0: Kunci.
1: Saiki Kenopati kowe uga aku. Ayo pamit to marang Gusti muga-muga wae. Pawongan kang jeneng Joko Bantung bisa kelakon anggene merjayani marang Gupala. Ayo.

0: Dan iki sing mbok yo wis seneng yo. Wangi iki. Dadi anak iki ngene iki malah sing mboke. Kita ngombah-ngombah ya ngombah-ngombah. Iki kan blonjo yo blonjo. Iki jane kaline ana boyone rae. Mbak yo. Ana. Ana. Tunggu pancing yo, Mbak.
1: Iya.
0: Kirim bilas terakhir ki aku iki.
1: Monggo bareng belanja ya nang pasar ya.
0: Wis sak inuk-inuk.

0: 弟，在那个阿哥大拉主持人，
1: 不要给我打的上火，我是个内中招，
2: 咋啦？我听见，
1: 找了多挂了，就跟张英中招，
3: 中招，几位啊？几位啊？哟，
4: 我说啦，还有那东坡翁。
5: Alexander Bondo.
6: Oh. Alexander Bondo.
1: Stop ketak.
5: Lah ki nyambi.
1: Oh nyambi.
7: Terus terus kowe sapa?
1: Aku. Berarti aku. Kondange kaya ngene berarti aku. Lho lho.
7: Sik, guyu sik.
1: Buta tidak kuyon.
5: Ini sediarane untu ventilasi. Jadi ono
1: dingurungane. Ngeses ya, Pak ya. Ya, Pak.
7: Silir.
1: Buta dinyek iki piye maksude?
5: Lho,
1: karepmu piye? Buta ngiras boyo iki.
5: Apa njaluk disrutup
1: tabrak apa piye?
2: Pas karo untune sing
1: kuwi. Suwe ngotot-ngotot iki. Heh. Ayune tombo undo.
5: Garengan
8: tak omong aku tak takon.
5: Upama ngotot-ngotot sing mbok gawe, sing mbok otot-otot apane?
1: Jeruan. Tegas ke jeruan kok. Mulih aku jeruan.
5: Jeruan sing ndi?
1: Lho jeruan ki ana ati.
5: Oh,
1: dadi ana usus mbok kon. Oh, jeneng anak yang menyesuaikan dengan gigi buta saya.
7: Wes. Wes ning kene iki meh ngopo?
1: Sana kepo.
8: Ah, kepo.
7: Aku nang bunga-bunga ya. Sama melu kok.
1: Orang.
7: Malah
1: gendah no kakang.
5: Yuk, digendah ke. Kue apa orang ngerti?
7: Orang.
5: Iki buta-buta wis pirang-pirang dinora tadah kalau mangsa wujud menungso koyok ngini.
1: Babar belas, orang yang masak ke buta nih.
5: Orang yang masak no.
1: Merkoy
5: perasaan.
1: Angan ye.
7: Catering.
1: Tumon buta cateringan. Ora tumon buta cateringan.
5: Ateges kowe ana ing papan kene wis nyorohno jiwa ragamu marang aku lan adi-adiku. Iki ana ing pinggir kali pinates antarane penggen karo wono segoro. Ateges awakku sakloron gelem ora gelem
1: tak
5: kudu di apa
1: ar
5: kudu di
1: ar
7: lemah aku kok
5: kowe manut apa ora
7: ora
1: manut
7: ora
1: manut
5: tak tangan sik
2: penak nak manut
1: liyane ora liyane ora
7: ora
1: taun ora mangan wong. Liyane ora?
7: Ora.
5: Mbok manuto kowe rumah apa mengkurep tak pangan saka dicicilik-cilik saya munggah.
1: Munggah.
7: Ya mama.
1: Omburi wae.
5: Wis saka mburi.
1: Omburi ayo Kakang.
5: Berarti saka apa tak teblone.
1: Kowe cah elek-elek.
5: Elek.
1: Sandi sore. Elek rumah
7: kuasamu.
6: Iki kita nanya si jendan dan kono mawon.
0: Ngecek kono lho.
5: Kowe ora patrape menungso yen nyenengi
0: emak bocah wadon iki.
7: Lho pancen ora menungso kene buta.
2: Lolatan kok.
7: Lho rupane elek-elek koyo ngono. Elek iki panompomu.
2: Elek ngangane.
7: Bajang
0: sing klaten tamatno sing rada suwe 2 jam nuwe. Matane papat.
7: Kesuwen, tapi suwen. Denger nek sing mamah.
0: Jam kita bagus.
5: Piye? Saiki aku ning kene arep tekon.
6: Piye tekon apa?
5: Aku meh goleki sing jenenge
6: sapa?
5: Sapa? Gupala.
6: Sapa Gupala?
5: Ana apa ora sing jenenge Gupala?
2: Iki Gupala.
6: Ya kok kowe goleki Gupala apa?
2: Arepmu apake
6: Gupala? Arep mbok apakno?
5: Gupala arep tak pateni.
2: Iki patenane wong loro.
5: Tapi
6: ngusik. Keliru iki. Lha iki jenenge anak kurang ajar iki. Lha Gupala iki pakane dhewe.
5: Woi.
0: Arep pateni iki.
6: Pakane ning omah. Ning omah.
5: Nek kene tetep mungsuhku.
6: Oh, mungsuh.
5: Aku pengen tekon jenenganmu siji-sijine sapa? Aku arep mestake sing jenengane Gupala ngendi?
6: Takomu jenengane asli apa parapan? Asli apa parapan?
2: Arep napa pesenke BLT? Tak jenenge mok carete.
6: Apa bantuan kowe?
7: Utusan bergelap-gelapnya buta kok sok teko BLT. Apa kowe terdata BLT PKH?
5: Ora.
7: Oh, alah pakane mundhok PKH.
5: Sopo? Buta sing jenengane Gupala.
2: Iki buta iki. Iki ora. Iki padha nang sik kira opo? Aku ora dijujo, wateni, wateni.
6: Mangerti kok
5: ya? Ya,
6: sing diarani Gupala ning papan kene ora ana.
5: Ora ana wong netak.
6: Banjur ora ana sing jenenge Gupala. Kimu lagi golek kutuk apa-apa kowe?
2: Saiki. Golek mainan ning mburi wong.
6: Ki jenengku Bondo. Bondo dunya. Ora Bondo.
5: Bondo. Banjur kowe sapa?
7: Mangerten ana?
5: Ya.
6: Lantar omongane aku waso.
5: Waduh,
6: lho, waso.
5: Gondo waso. Siji iki bagiat sapa jenengane?
2: Aku mau jenengi mau kok lali masa kowe.
6: Sapa?
2: Oh, lali sih.
6: Biasane ning kene ana
5: kok. Togo.
2: Lah iki aku togo iki jajan mungso apa piye?
6: Kok nggon pajengan
5: iku
6: lho. Pogo. Nah. Kok pogo
2: ya pogo ya dhewe malali
6: yo. Ya
5: pogo. Pogo.
2: Lah iya wae. Ngerti ngono kok.
5: Jajur, aku saiki arep teko ning Pondok Segoro.
2: Teko ning
6: iki sing diarani ketoprak kaya wayang wong. Ono gerakane.
2: Ono kacamata apa ora?
5: Iki opo?
6: Teko ana ing Wana Segoro.
5: Wana Segoro.
6: Cedake Boyolali ono.
5: Ora arti.
6: Ya Wana Segoro.
5: Ya.
6: Piye iki Wana Segoro?
2: Lah piye rene?
6: Tujuanmu mau karo tujuanmu arep
2: apa? Lah kowe manggah aku arep man wong.
6: Kowe tekan Wana Segoro kok ora
2: ngerti
6: Google Map kowe.
5: Yen kowe ora iso tak elekke ya aku iki pepalakmu.

0: ngomong. Kowemu bar mangan sikol tek. Bu lange ambune kok mesing ramu.
1: Baro pire?
0: Cuk, nganu cuci wayah.
1: Wes, go tisu, mau tisu magic.
0: Ayo gini gini lo. Ngertimu iki mati apa urip?
1: Tetep mati.
0: Mati?
1: Mati.
0: Ora ngandel. Tak kean dhisik. Isih sentik-sentik. Iki durung mati. Pengen ngerti carane ngurip to?
1: Ayo, loro sekaligus, laju.
2: Ampun.
1: Nyoto tik doyo tenan.
0: Nyoto
1: doyo. Arep karo Bandung. Soale jengkol akeh dhek.
0: Ora perkara kuwi. Ku aku dipeting nggon telek pen wenceng nggon rambut
1: sunting. Ora breksona kok.
0: Ora breksona.
1: Ora lali. Wedak bagor ngene yo.
0: Yo nyerah aku.
1: Baik dajor saiki karepmu piye?
0: Ngene. Aku bakal ngawulo.
1: Yo
0: marang awakmu. Aku bakal dadi benteng awakmu supaya tambah didoyo.
1: Yo.
0: Semenoga aku. Aku bakal manjing ning awakmu.
1: Yo,
0: kowe manjing ana ing tangan kiwa, aku bakal manjing ana ing tangan tengah.
1: Sik. Lah aku pokoke tangan kiwa.
0: Ha piye?
1: Lah kiwa ki ngene iki.
0: Oh, nganu sojo nggo
1: kene ya.
0: Saiki model canggih nggo tisu.
1: Yo,
0: tisu magic yo. Tisu magic kang liyane. Yo,
1: yo,
0: basa. Manjing ana ing raganing.

0: ora kepenak. Mesti wae ana pepalang sing bakal mbingkas ana ing Kadipaten Wonosegoro. Sapa sing teko kae? Deseh pengangen-angenku yang iki mesti wong pengge. Ya. Ae, di sana.
1: Ya,
0: kowe sapa? Wani mlebu ana ing laladan Wonosegoro.
1: Mangartiyo?
0: Ya,
1: yen jenengku kuwi Bandung Bondowoso.
0: Kowe sing jeneng Bandung Bondowoso.
1: Iya,
0: karepmu,
1: karepku
0: kepethuk. Sopo ana ing kene?
1: Aku arep goleki sing jenengane Gupala.
0: Lah,
1: bakal tak pateni dina iki.
0: Nah, nek pancen kowe kepengin goleki Gupala.
1: Aku
0: sing jenengane Gupala.
1: Kabeneran ta kowe jenengane Gupala? Wis suwe aku goleki sing jenengane Gupala.
0: Iya. Aku ngerti. Apa meneh kowe sing sawijining bocah cilik urung ilang pupuk lempuyangmu? Kowe arep merjaya patih Gupala ra krungu kondange mbok bakul sinambiwara yen Gupala ki wong sekti Mahambara.
1: Aku ora peduli sing jenenge Gupala arep sekti arep ora, aku dina iki kudu iso mateni Gupala.
0: Kowe wani karo aku?
1: Wani.
0: Ayo tanding.
1: Gupala, aja mlayu kowe.

0: sapa kowe iki sana? Goleki kakangku. Kupolo.
1: Kupolo kakang.
0: Iya. Ana apa?
1: Jenengmu sapa, Cahayu?
0: Ora perlu ngerti jenengku.
1: Kupolo arep tak pateni dina iki.
0: Ora iso. Adepono aku.
1: Kowe sapa? Kok banjur arep ngadepi aku? Kowe sapa?
0: Aku adine Kupolo.
1: Loh. Kupolo wujude buta duwe adi ayune kaya ngene.
0: Wes mbok pateni kakangku.
1: Kupolo wis mati.
0: Ora trimo atiku.
1: Kupolo wis mati. Aku mengko bakal di akoni romoku. Kabeneran. Banjur wis apa cah yo?
0: Aku Roro Jonggrang.
1: Oh, Jonggrang. Jonggrang. Banjur aku goleki Kupolo kuwi wis mati. Nanging Kupolo kuwi kok kakangmu. Ngene wae. Dewe ora usah perang. Loh, awakmu kuwi wong wadon. Tekano ngendi ora bakal menang musuh Bandung Bondowoso.
0: Loh, loh, loh, loh. Aja ngono kowe.
1: Banjur piye? Karepe? Jonggrang. Pak omongi. Eman nek awak mundur kalah pateni sing kalahan kuwi akeh. Ngono. Termasuk aku, Jonggrang.
0: Yen aku mau.
1: Saiki yen kowe moh aku bakal iso nuruti apa sing mbok jaluk bakal tak turuti dhewe iki.
0: Tenan?
1: Nanging kowe kudu gelem karo aku.
0: Tenan?
1: Tenan. Iso.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Awas lena iso ya.
1: Iya.
0: Tolong.
1: Iya.
0: Gawe ke sumur jerone 100 meter kudu dadi sewengi.
1: Sewengi jaluk sing jenenge sumur jerone 100 meter.
0: Iya.
1: Tak turuti nduk Cahayu.
0: Iso.
1: Iso. Nanging
0: piye?
1: Nek wis bakal tak turuti banjur kowe gelem karo aku.
0: Oke.
1: Oh iya. Tak

0: di jam telu. Para kawulaku, lan para prajurit. Saiki ayo padha kotekan. Lan pitik-pitik iku mbok digugahi.
1: Nggih.